no kugaba olubuto ne lubona abasajja bana ng'olimba abantu obajjeko ebirungi kwe yabowekanya omwana atazaalwa bangi batyo. N'okugaba omwana mu kika ekitali kike bw'ozaayo omwana alindira kabiikokka abanja omwana.